verse 8. Kambe Noa akuma ti emahlweni ka Yehova. Shana ngwana mane, ukuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela amisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? Yini?